او ایستاوه سن فلخار تا دن پروگرام سکه من کنو ماکم در بحرا یه نلوسی ستیورد نیشت ساها لرکل هاد او ایستاوه پروگرام تانا ایلوم بسلی مالیک